Det har gått ett jordras över E6 vid Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppas elva har gått över sina bredder och dratt med sig stora jordmasser. Raset är cirka 25 till 30 meter brett och vill medföra att E6 blir stängt I lång tid framöver. Politiet tror inte att någon är tatt av raset. En person är pågrepet efter att en man blev slått ned på öppen gata I Hillevåg I Stavanger I förmiddag. Den förnärmade blev liggande på backen och har fått hälsohjälp. En förmentlig gärningsperson blev pågrepet efter ett kortvarigt sök, upplyser politiet. Det är oklart om det är någon relation mellan de två. En russisk drone har rammet ett lager för brukt atombränsel I närheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndigheten I Ukraina. Strålningsnivåerna på stedet är likväl normala, meddelar NTB. Tjernobyl-kraftverket var för 40 år sedan åsted för världshistoriens så långt värsta atomolycka. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men jeg godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En misstänkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette lyden av